vivyo yefuata lova tule mafutanga le PTP na itamamtina matutua ina inala Fatalo fatua ila tu umalo ave pasi le nei fo I asu Ma lo se fua misti Ia mesi lo fionga convina ya le malu bedi finenuti Ia misi vena ya taxi ma ave upa fatalo fatua na ave loli le nei Suga ya Nick Vandermeid Fatalo fatua tu ma fono Mesu isu ya le amuana le ya tu alo ina fatalo fatua ya valu valu Malo brother Ya bese foi show ole fuma ya samole oile na lo lu mai foi fat pui pui le nei tayo Pi o tina fatalo fatu maftanga tini tam twice sanele ma lo le soi fo Fatalo fatia tu fatele mese fa la yo umanga fatalo fatia mulitalo tolli de vejo I'm a ship to my Amua, you to Amua. Oh, my God.